tampo pai ina hente puina teriki. Ngana kona no yei tare poni ra yon ara free line e wo wa ke wo wa ke sua te nua to wana au wa ke a ke wo waru ai wa ke sua te nua to wana au wa ke a ke wa nua ni mewa ipukin karina nan pisine sintai. Te embesa te saka pevetia aron meau.